0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Mukabat sa 64% sa mga Pilipino ang mingon nga maayo ang performance nilang district representative o congressman sa House of Representatives base sa pinakabaguhang survey sa Octa Research. Sa tugon ng masa, quarter to 2026 survey, 27% ang mingon nga dili maayo ang performance nilang representante, samtang 9% wala kahibalo o dili makahatag og tubag. Pinakataas ang posible nga assessment sa Visayas nga 68%, isundan sa Mindanao nga 65%, Balance Luzon nga 63%, og Metro Manila nga 60%. Base usab sa socio-economic class, pinakataas ang positibo kung positibo ang pagtanaw sa class A nga 72%, isundan sa class D nga 63%, o class ABC nga 62%. Matud sa Octa Research, nagpakita kini nga mahimong lahi ang pagtanaw sa mga tao sila nga kaugalingong congressman kumpara sila nga pagtanaw sa House of Representatives isip usa ka institusyon. Ang survey gihimo niadto nga Hulyo 4 hangtod 11 2026, pinagi sa face-to-face interviews sa 1,200 ka respondents nga edad 18 pataas. Ngayon ay plus 3% nga margin of error o 95% confidence level.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos balita. Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang internasyonal, gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabago mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang astasan barato lang ang astasan. Dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa lamian ng mga klasik-klasing espesyal ng putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sa sila sa lalain ng putahi sa baboy, isda o baka. When Bila Bisayang Manok Espesyal, limutang sa National Highway. Palaslan tayasan ni Cruz Oriental nga gipinagiya nila ni Lilia Katubig o June Ganti. Alang sino nga ma-order, contact lang silang mga numero nga mao ang 0997-337-589 o 0935-859-2846.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos balita.
0: Andam ang gobyerno sa South Korea sa paghatag og tabang ng mga kagamitang medikal ngadto sa North Korea kung mangayo kini og tabang ang Pyongyang. Sumala sa report sa Ministry of Unification gahapon adlaw, Lunes, ngadto kang representative Kim Dae-sik planong hatagan sa Seoul ang bagong tukod nga Kangdong County Hospital sa Pyongyang og 166 ka matang sa mga kagamitang medikal. Kining hospital mao ang unang ospital nga nauman ubos sa inisiyatibo ni North Korean leader Kim Jong-un. Wala pa gibutyag sa ministeryo kung unsa ang eksakto nga mga kagamitan. Apan sumala sa magbabalaod kini, naglakip sa mga importanteng gamit alang sa diagnosis, operasyon o uban pang pagtambal. Apan dakong hagit karon ang United Nations sanctions batok sa North Korea diin gididan abaghatag og bisan unsa nga makinarya sa industriya. Lakip na ang mga kagamitang medikal ngadto sa maong nasod. Busa giklaro sa South Korea nga may tabo lang ang paghatag og tabang kung formal nga muhangyo ang Pyongyang.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandin og tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagmamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Kini mo sa Virgin Coconut Oil. Peppermint Oil. Turmeric Extract. Malunga Leaf Extract. Ang mga sagol. Adonate Fungal. Antibacterial. Anti-inflammatory. Antimicrobial. Antioxidantipical. Antibiotic. Tingoy ka doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas na kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa barangay bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyag, Slabio Crinal. O sa Malabuyok Cebu. Sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.

0: 妹妹。
1: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
5: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
8: Paradise, ramon lang sa itay sa mga ito. Akong ika-desimulig sa 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatiya nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya, nanay!

Da. Lang tubag na ko ana imong tigmo kay remote. Oh, gikan ko na kay Randy sa Bohol. Wap agya po. Og akong at tubag lang sa imo ang tigmo. Ang tubag ana kay lighter. Computer. Why, pag-iapo? Og, akong tubag long sa imong tigmo nag-open og TV gamit ang remote.

Ang age megaman 65 ang megaman sul. Ang kape kay 53 na. Gana. Ako ang tubaglong si Muang Tigmo kay Switch. Gikan kuno kan. Luloy sa buhon. Wap age mo. Og akong tubag lang sa imo ang atig mo. Ang akong tubag anang tigmo ni mo kay nara akong tubag anak balong sa imong tigmo kay remote gyapon.

0: Tropical Antioxidant, Tropical Antibiotic, tungkol kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pigtado ka party sa imong lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga motog epektibo. Siva Essential Oil, deray sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Labio Krinal o sa Malaboyok Cebu, sabit sa Rasa Restore in front of New Malaboyok People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bayhadang, salamat gyud sa tanan nga naglantaw karon sa tuang atulmanon o gaminaw sa tuang paraguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, dito maglangay atong hatag patagad kining tambagan na to. Ang kagin ni Rex, kauban sa iyang naglimin nga iyang asawa o sa iyang nahimuunta ng hinigugma nga karon may palayo na, iyon sab ang iyang asawa. May palayo sab kaniya mga bay o maghandos. Apan, kini nga kwan niya, kini nga ang problema mga bay, nangita o katinawan mga bay maghandos. Kundiin, balikan na to, ang sugilanon ni Rex mga bay, doon na siya asawa nga si Lorna, na nabaw sa Dumaguete, niya pagpanagabahaw Dumaguete, nakitaglain mga bay maghandos, unya wanya damha mga bay maghandos nga masayod ang iyang asawa. Unya, pagkasayod ang asawa, mauto nga bibulag ang iyang asawa mga bay maghandos. Unya, si Kwan pod, nga si Clarice pod mga bay, mibiya pod, bibulag pod kay di man andam. Nakita mo po Clarice nga, dili andam nga mubiya nga si Rex ngadto sa iyang pamilya o ni Lorna o makikuban kaniya. Amo po nga, mibiya po ang resulta. Kinilagi nga, nangando yung tagduha. Wahin nun na kuha, bisag usa sa duha. Muna, atong tabagan, mga bay, si Rex.
1: Bay, Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
0: Bay Rex, sa kuntanaw, dili na nato pangitaon kung kinsa ang masadaan. Kung dili, unsaon ninyo pag-ayo ang samad nga inyo nga duha nga nasinati. Nasayop ka sa pagbudhi o dili ka na, ang nga pangatarunganon. Apan kung tinod gyud ang iyong mga pagmahay, ipakita kini sa dili pinagi sa saan. Kung dili, pinagi sa pagkamatinud-anon o pagkamakinunayon o seryoso nga pagbago. Ayaw po sa si Lorna nga kalimtan dayon ang mga nangagi. Hatagi siya og panahon aron nga mubalik ang iyang pagsaling. Og kung hatagan kaniya og ikaduhang higayon, ayaw na. Usab kini og usika, Byrex. Kay Byrex, ang gugma usahay dili sugdon kung pila ka kabisis mahigugma sa usag-usa. Kung dili kung pila higayon ninyo gipili ngayuhon ang usag-usa bisan nasakitan na. O hinumdumi, nga ang lama sa kagahapon, basin dili kinigyod, mapapasapan mahimo kining mahimong pahinumdum, nga dili na nato, usbon ang sayop, nga nakapasakit sa tao nga atong gihigugma. Muna ba, Rex? Nakuntambag na kanimo, kung makinaot kong unta, kini, mutuhop diya sa mga alimpatakan o mutuhulog. Kung mutighulog kini diya sa mga dughan o gibuang hatagag panahon ang mga asawa tungkol kayo ni panahon na pakaroon anapas sa panahon nga ginaingon pa to sa kanta nga anapas sa panahon sa tubod sa nauhang sapa.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay, mga bay, dahil salamat sa inyong paraguban sa doon nga tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon, sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangruhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Busayan, Hanila Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorinio. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw sa doon nga tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon. Okay, mga bay, at ang ikugma, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon sa itong katulamanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa itong katulamanon ang malamas sa kagahapon. Okay, mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimao nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

muna mga higala, no? O, muti balak na to mga higala nga sa astasan, ikaw mahuwasan. O, muna ang pinaka-importante yung panahuna mga higala, maugyod ang pagtumar sa astasan. Ato ang hisgutan karon mga higala kung unsa gining astasan mga higala, no? Aron nga makahibalo gid ang tanan sa mga bago pa dihang mga naminaw mga